0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Istina je da delimo nagrade već danima unazad, odnosno Mozart je tu, mi smo tu, a kad smo tu onda uglavnom provjeravamo vaše sportsko znanje. Naš sportski komentator je također tu i on svakog dana komentariše određene situacije, pa u zavisnosti od toga da li je ta njegova tvrdnja istinita ili nije istinita, odnosno u zavisnosti od vašeg odgovora da li ste bili u pravu ili niste, osvajate sjajnu Mozartovu nagradu. Dakle, prijavite nam se za kviz, kod nas je ovo biti ili ne biti. Vi se zove Istina sa terena i naravno srećno.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!